0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.

اللي هو بقول لك ايه انا داخل على جواز، بقول لك ايه انا خلفته ومش عارفه اتعامل مع الولد خالص وكده، بتلاقيه يقول لك بقى ولا انا ولا انا بقى مين بقى مين بيعمل ايه، والله انا معدي كده، انا ماشي كده ماشي بنور الله، بشوف ايه اللي بيحصل وبعمله، بيطلع صح بيطلع غلط. هو ما يقدرش يديك نصيحه، يعني هو مش عارف يديك نصيحه، انا مشيت معايا كده. فبحس ده اللي هو انتوا الاثنين خلاص قعدتوا جنب بعض، ويلا بقى يلا بقى نتفرج على فيديوز بقى، نشوف حد متخصص يجي يعالجنا، يعني نشوف ايه اللي بيحصل. اي نعم ده الصح، ولكن انا بتكلم على فكره الامل اللي بيبقى عندك بقى، اروح لصاحبي ده بقى هو اللي يقول لي بقى، ده بقى له 5 سنين متجوز، ده اكيد هيقول لي ايه اللي بيحصل بقى، وثلاث ولاد وقصه كبيره. اقول لك لا والله لا ما فيش، مش ما عنديش اي معلومه. فقولوا لي على 015 59 55 1006، عندي سؤالين، عندي 3 اسئله. اول سؤال، اول درس سواقه فاكره كان مع مين وايه اللي حصل؟ تاني سؤال، ايه الشخص اللي انت لجأت له كنت فاكر ان هو شاطر في مجال معين وطلع ما عندوش فكره؟ وتالت حاجه، لو انت عايز تبقى معايا في الجيم عامه ابعت لي على الواتساب، عشان هفاجئك بالاسئله، عشان اكتشفت ان الاسئله اللي معايا كلها سهله، فمش هديكم فرصه انكم تفكروا فيها كتير، فابعت لي تبقى معايا نتفاجئ على الهوا مع بعض. يلا بينا.

0: الو
1: ايوه 64
2: سمعت مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده مين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك